0: o seus números para contar, comentar, explicar, vender que hai máis profesores e menos alumnos. Como vedes vos cando conta o conselleiro estas grandes cifras?
1: Pues bueno, vemos que pese a este intento de bueno, facer que realmente se están poñendo todos os medios e os recursos a disposición, pois os nosos inicios son caóticos ano tras ano, e o que estamos vendo é que non hai unha vontade real de apostar pola atención á diversidade, ¿no? Dende a nosa comunidade autónoma. Non fai máis falta, o mellor que sinalar, pois que moito profesorado se acaba de incorporar ás aulas canda ao seu alumnado, pois porque o personal sustituto, por exemplo, e as orientadoras, en concreto, que foron chamadas para cubrir sustitucións, bueno, pois este chamamento non se fixo ata o mesmo día no que se inician as clases, o que, claro, nos deixan nunha clara situación de desventaxa e de desorganización para atender en tempo e forma a un alumnado que se merece unha acollida, sobre todo aqueles que teñen necesidades educativas especiais, unha acollida na que todo o mundo coñeza o que necesitan e se lle poida empezar a facilitar desde que entran pola porta o seu primeiro día de clase, que é un dos días, ¿no?, máis emocionantes e máis importantes.
0: Claro, aquí cando falamos de grandes cifras, desa radiografía que se fai no Parlamento estes días, os sindicatos tamén, entendo que é complexo facer un gran titular tendo en conta que hai moitísimos centros en toda a comunidade, e supoño que isto será un pouco como a economía, non? Dicimos agora, a gran economía, a macroeconomía vai moi ben, menos paro, máis actividade, pero logo outra cousa son os petos dos cidadáns que din a mía, as contas non me saen, por moito que estes grandes datos sean certos. Supoño que nos centros educativos de Galicia pasará un pouco o mesmo, non? Pois igual, nas grandes cidades a realidade moi boa, sí, máis docentes, menos ratios, pero logo hai moitos centros que teñen realidades complexas.
1: Efectivamente, claro, si vamos ao miúdo das cifras, é interesante comprobar que, bueno, o conselleiro anunciaba que neste curso se iba a incorporar, por exemplo, 50 persoas a orientación, ¿no? Sí. E poida que quen escoite a cifra pense que bueno, é unha dotación xeitosa e que isto vai a servir para, bueno, pois para que se traballe arreo para atención á diversidade. A realidade é que temos máis de 1000 centros educativos en Galicia e a meirande parte deles solo contan con unha persoa en orientación, cando non é unha persoa compartida, é dicir, unha orientadora que leva máis de un centro educativo. Co cual, claro, aquí este grande titular de 50 orientadores, pois como que se queda moi pequeniño para realmente atender un pouco pois a realidade que temos en centros educativos, nos que temos 1200 estudantes, 500 persoas entre o alumnado. Quero decir que estos segundos orientadores benvidos señan, e oxalá isto solo sexa o inicio de unha progresiva e que vayan aumento, ¿no?, cantidade de persoas que se incorporan á nosa especialidade. Pero o certo é que ademais de que non sabemos con que criterios se repartiron estos orientadores, é un dato que en ningún momento se compartiu nin coas comunidades educativas, nin con nós, cos especialistas, nin cos equipos directivos. Por outro lado, temos esta outra patata quente, que é fenomenal. Chegou un segundo orientador ao meu centro. E agora que? E agora que? Por qué? Pois porque non temos espazos, porque os centros educativos están pensados para un despacho de orientación e pois hai que facer unha obra de desaloxo de outros departamentos, de outras aulas, para darlle cabida a un segundo profesional tan benvido, pero tan pouca planificada a súa chegada, ¿no? O sea, parece que isto foi un pouco un anuncio repentino que non se pensou nin se preparou para que estos segundos orientadores chegasen aos centros. Así que así andamos, dando codazos para facer sitio aos poucos recursos que nos están concedendo.
0: Espazos, máis planificación, por onde pasan esas primeiras necesidades e onde as tedes máis localizadas?
1: Pois mira, seguimos tendo as mesmas de sempre, desafortunadamente, e é que o profesorado de apoio, o profesorado especialista de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, sigue a ser unha eiva no noso sistema educativo. Por qué? Pois porque seguimos con centros onde só hai unha persoa en pedagogía terapéutica, e calqueira que teña, bueno, pois que teña un pouco de siso pode darse conta que unha persoa de pedagogía terapéutica para calqueira centro que teña infantil e primaria, para calqueira centro que solo teña secundaria, sigue sendo insuficiente. E, bueno, si xa falamos de niveles educativos, especialistas en audición e linguaxe que cheguen a secundaria, bueno, nin están, nin se esperan. E temos que recordar que as necesidades educativas da rapazada se manteñen durante o seu proceso educativo. É dicir, chegar a secundaria non supón que si eu necesitaba un especialista en audición e linguaxe, deixe de precisalo. Vale, podo precisalo menos sesións ou podo precisalo traballando outros aspectos, pero sigo precisando un especialista en audición e linguaxe. E esa é a realidade que temos nos centros. Seguimos tendo necesidade de máis profesorado especialista e seguimos tendo necesidade de horas de ese profesorado, porque outro dos grandes anuncios da Consellería foi a nosa reducción de horario lectivo e o que nos estamos atopando as orientadoras é que temos non só os mesmos horarios que o curso pasado, sino que se nos aumentaron funcións de garda e de outras funcións complementarias que esta, bueno, esta nova letra pequena do cambio na normativa de horario lectivo pois ven a de alguna forma a engadirnos máis funcións ás orientadoras, que a verdade é que estamos a tope, o sea, xa non podemos moito máis.
0: Martina Martínez, grazas por acompañarnos este domingo aquí na Vir Galicia falando do inicio do curso dende o punto de vista dos orientadores.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos a oportunidade de contar o que vivimos día a día. Boa tarde.
0: Pois esta realidade que debuxan os profesionais, pero tamén queremos abordar o inicio de curso coa realidade que atravesan alumnos con necesidades especiais. Neste caso, saudamos a Cristina Couto Pena, responsable da área da Federación Autismo Galicia. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, que tal? Moi boa tarde, como estades?
0: Bueno, días intensos tamén para todos de comezo do curso. Que tal está indo?
2: Pois, bueno, volvendo á rutina que pois que tan diferente, non? Do que vimos un verán máis relaxado a unha volta, pois, a uns horarios, non? A unhas relacións, non? Especialmente, pois, delicado para todos os nenos, non? Que moitas veces empezan, pois, con novos compañeiros, con novos profes, con novos centros educativos, non? Pero é especialmente un reto para os nenos e nenas e rapaces e mozos con autismo.
0: De feito, a semana pasada falábamos aquí con expertas sobre como era en xeral para os mozos, para os nenos, a volta á rutina, as pautas que recomendaba para un chaval que ten autismo, diferente grau o que sexa. Como de diferentes son estes días? Non sei se hai que comenzar con eles a traballar antes, hai que ser moito máis cuidadoso na volta ao colexo. Que diferencia pode haber cun neno que non teña este problema?
2: Bueno, pues a todas as persoas axúdanos moito pues a previsibilidade e a anticipación, non? Coñecer canto máis información posible. Temos que ter en conta, non, que a súa condición, non, reflexa que pues moitas veces hai unha inflexibilidade á hora de pues levar a cabo pues as rutinas. Entonces, cando hai un cambio, non, de esa rutina que xa está marcada no verán, pasamos pues as rutinas máis habituais que son nos períodos nos que estamos, eses cambios, non, de horario, de personas, pode xerarles máis estrés e máis ansiedade, non? E despois temos que ter en conta tamén pois os estímulos que poden sobrecargar as persoas, é dicir, encontrarnos pois con esas benvidas, non, que poden ser moi agradables, pero que implican moito ruido, máis aglomeracións, luces incluso diferentes que pois que o entorno habitual, que bueno, pois que é unha dificultad engadida ás súas dificultades de interacción social, non, pois de comprensión da información do entorno, non, das reglas incluso, non, do entorno escolar.
0: Estes días para eles poden ser un pouco máis estresantes, pero imos poñer un foco no que vai ser o curso, hoxe aquí máis aló dos datos oficiais, das protestas. Queremos entender diferentes realidades de como se atende os nosos alumnos. Que tal están atendidas as necesidades especiais que teñen estes rapaces?
2: Bueno, pois botamos en falta o que pois vimos reclamando e incidindo ano tras ano, no? Que sobre todo hai dificultades en tres eixes fundamentais. Partimos un pouco do que estábamos a falar da accesibilidade cognitiva de base, non? Sensorial nos propios centros, non? Decir, nos espazos que se atopa a persoa, que sexan accesible para todos os alumnos, e tamén pois os apoios insuficientes dentro dos centros educativos, dentro das aulas, non? Os profesionais especializados, a ratios, non? Que dificultan a atención daquele alumnado con necesidades educativas especiais ou necesidades educativas específicas, e a formación tan importante dos profesionais. É dicir, a formación e a comprensión das necesidades do propio alumno e alumna, non? Comprender o que necesita esa persoa para desenvolverse na súa aprendizaxe e na súa autonomía, no seu benestar dentro dun centro educativo en igualdade de condicións co resto do alumnado, non? Entonces é necesario unha formación específica especializada en autismo para dar unha resposta de calidade.
0: E temos esta formación, teñen os profesores esta formación, porque entendo que, por exemplo, se un alumno vai mal en matemáticas, xa sabemos que é o problema, vai a reforzo de matemáticas, se resolve o problema, entre comillas. Pero un alumno que ten diferente grado de autismo, somos quen de entender que lle pasa, por que lle pasa, ou hai que afondar moito máis na formación dos docentes?
2: Hai que afondar moito máis na formación dos docentes, e temos que ter claro unha cousa. Non só a formación debe recibir os profesionais específicos, por exemplo, de PTAL, non? Que xa pois probablemente teñen unha especialización maior, senón aqueles todos o profesorado que pode estar en contacto co alumnado con autismo, o profesor, o tutor, o profesor de matemáticas, que vai a ter as dificultades da condición ou dos retos que teña esa persoa, se as ten, non? Es decir, neste caso do alumnado con autismo. Entonces, non só do equipo de orientación, senón de todo o personal que convive cos rapaces e rapazas, ou menos con autismo, non? E temos que ter en conta que non solo, é dicir, agora falábamos de volver á rutina, pero non solo do profesorado, temos que ter en conta tamén aquela comunidade educativa ou aqueles persoas que non son explícitamente da comunidade educativa, pero que van a ter un papel moi importante nestes momentos, non? Como son, pois, por exemplo, profesionais de madrugadores, ou incluso dentro do centro educativo, pois aquelas actividades ou profesorado de actividades extraescolares, incluso pois persoal de transporte, de comedores, de madrugadores, non? Entonces, bueno, pues é unha rede moi amplia que tamén hai que, é importante ter en conta de cara a que temos que seguir, bueno, pues comprendendo as necesidades das persoas autistas, non? Precisamente en relación a este, pois pues, xusto a semana que vén na Federación Autismo Galicia temos un curso para estes profesionais que desenvolven estas actividades extraescolares de madrugadores, de comedor, un curso gratuito que, bueno, pues dende aquí tamén animo hasta a próxima semana, a principios da próxima semana está aberto a inscripción en un curso gratuito. Xa así que tamén aproveito.
0: Xa que menciona onde se poden inscribir para que a xente poida inscribirse.
2: Bueno, pues accedendo a nosa página web xa teñen ali a información deste curso de menos barreiras, non? Para poder atender as necesidades e dar os apoios axuditados e sobre todo algo moi importante, ser capaces de adaptar este tipo de actividades a información que se dan elas tamén a comprensión das persoas con autismo que, bueno, pues que poden estar máis limitadas pola súa condición, esas dificultades na comunicación e na interacción social.
0: Pues deixamos este convite para que a xente se inscriba a este curso, os docentes, para que poida mellorar a súa formación. Entón, a última xa, Cristina, esta semana foi semana de comparecencia no pleno de Román Rodríguez, do Consello de Educación, volveu a falar desas grandes cifras. Non sei que parece a vostedes que ando falan desas grandes cifras, de que melloran as ratios, de que hai máis profesores pero menos alumnos pola crise demográfica. Entendo que eso está moi ben, pero vos o que queredes é que se poña o foco no persoal especializado, non? Neste caso, para atender alumnos con autismo.
2: Bueno, falábamos antes, non, da importancia do profesorado especializado, non, que cumpla un pouco esas necesidades que está vendo en relación a unha boa atención e de calidade ás persoas con o alumnado con autismo, pero tamén importante os ratios, non? É dicir, o que atopamos é centros educativos moi superado polo número de alumnado e alumnado neste caso con autismo dentro pois dunha mesma aula, non? Claro, aquí temos que remitirnos os últimos datos. É dicir, a Confederación Autismo España sacaba un estudo de datos de 2024-25 donde situaba que bueno, pues o alumnado con autismo iba a ser un 33 aproximadamente de todo alumnado con necesidades especiais, non? Sendo a categoría máis numerosa dentro de pues, alumnado con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues o incremento o que vemos nos últimos anos é que exponencial, non? Que creceu pues casi un 600% dende o ano 2010-2011. Entonces, as necesidades hai que atendelas porque son urxentes, pero hai que atendelas con unha realidade, non?
0: Cristina Coutopena, responsable da área de programas da Federación Autismo Galicia, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vivir e bo inicio de curso para vos tamén.
2: Moitísimas gracias por poñer o foco nestas necesidades, non? Moitísimas gracias e boa tarde.

0: Radio Galicia. Cadena Ser. Radio Ourense. Cadena Ser.
1: Se vostede precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés, non dubide en contactar con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga en SED 1033. Consulta privada e a domicilio e compañías aseguradoras. Teléfono 988-37-1682. Enrique Rubira, Podoloxía Integral.
2: Radio Ourense, Cadena Ser, son las 13 horas y 30 minutos. Notas necrológicas. Don Eladio Villar Fernández finou no seu fogar de Aspereiras, Villariño de Olás, América aos 83 anos. Descanse en paz. A súa dona, Carmen Reynoso Peña. Fillos, Vítor Daniel e Eladio Villar Reynoso. Neta e Noa Villar Fatore. Irmáns Herminia, José, Luis y María del Carmen Villar Fernández, viuda de Ernesto Mosquera. Cuñados Antonio Guedella, Rosa Otomuro y Puri Freire. Afilladas Mónica e Monse. Sobriños, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e asistencia a conducción. Ose domingo, día 13, ás 6:30 do serán, dende o velatorio municipal de América ata a igrexa parroquial de Santa María de Olás, América, onde se oficiarán os funerais para rematar no cemiterio parroquial. Don Demetrio Iglesias Gómez, natural de la Derrasa, vecino de Chao Darcas, o Pereiro de Aguiar, falleció en Ourense aos 83 años, descanse en paz. Su esposa Isabel Carballo Labrador, hijo Alberto Iglesias Carballo, hermanos María, viuda de Matías, Celsa y Teresa Iglesias Gómez, hermano político Benjamín Lorenzo, sobrinos Javier y Elena, Beatriz y Troy, primos, amigos, vecinos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 13 a las 5 de la tarde desde el velatorio parroquial de Chaordarcas o Pereiro de Aguiar hasta la iglesia de Santa Ana de Chaordarcas, donde tendrá lugar la misa funeral por su eterno descanso y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. Don José Fernández González falleció a los 83 años en su casa de Iravedra, Paderne de Allariz. Descanse en paz. Su sobrino, José Manuel Fernández Sá. Sobrina política, Mercedes Paz Gómez. Hermana política, Benigna Sá Pérez. Bisobrinas, Carla y Lucía. Y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 14 a las 6 de la tarde desde el tanatorio Asburga, sala número 3, a la iglesia parroquial de San Salvador de Mourisco, Sa Paderne de Allariz, donde se celebraron los funerales y posterior inhumación en el cementerio parroquial. El cadáver no estará en sala hasta las 4 de la tarde de hoy domingo. Doña Julia Vázquez González, viuda de Manuel Quintillán, vecina de Casares Carballedo, Lugo, falleció a los 96 años. Descanse en paz. Sus hijos, Victoria, Dulce, Trinidad, Manuel y Belén Quintillán Vázquez. Hijos políticos, Castor Montes Suárez, Enrique Porral Fernández, Ramón Meijide Fernández, Delia Hermida González y Francisco Saro. Nietos, Castor, Tamara, Yago, Berta, Alba, Iria, Manuel, Santi y Elena. Nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 13 de septiembre a las 5 de la tarde desde el velatorio a Barrera, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santa María de Carballedo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso para continuar con sus restos mortales al panteón familiar del cementerio parroquial. Se ruega no envíen flores. Don Venerando Iglesias Babarro, viudo de Camila Piñeiro Fernández, falleció a los 90 años en su casa de Xiabal, Paderne de Allariz. Descanse en paz. Hijos José, María de los Ángeles, Manuel, Conchi y Severino. Hijos políticos Isabel, Guillermo, Ángeles, Eugenia y Dalida. Nietos Iván, Tania, Jonathan, Leila, Tatiana, Gianni, Laura, Adrián y Alessandra. Nietos políticos Jessica, Estefano y Dani. Bisnietos Paola, Leo, Nola y Sasa. Hermanos Pepe, Amelia y Antonio. Hermanas políticas Josefa, Dolores y Hortensia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 13 a las 6 de la tarde desde sala número 4 Tanatorio Urensano hasta la iglesia parroquial de San Lorenzo de Xabal, Paderne de Allariz, donde se celebraron funerales por su eterno descanso y a continuación su inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial, servicio realizado por Funeraria La Gloria Santa Mariña. Don Eladio Villar Fernández finou no seu fogar de As Pereiras, Villariño de Olás, América aos 83 anos. Descanse en paz. A súa dona, Carmen Reynoso Peña. Fillos, Vítor Daniel e Eladio Villar Reynoso. Neta e Noa Villar Fatore. Irmáns, Herminia, José, Luis e María del Carmen Villar Fernández, viúva de Ernesto Mosquera. Cuñados, Antonio Guedella, Rosa Otomuro e Puri Freire. Afilladas, Mónica e Monse. Sobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia a condución hoxe domingo día 13 ás 6:30 do serán dende o velatorio municipal de América ata a igrexa parroquial de Santa María de Olás, América, onde se oficiarán os funerais para rematar no cemiterio parroquial.
3: El sonido de la vida.
4: Foi moito peor no conxunto de España, especialmente na contorna de Madrid e outros puntos do país.
5: Efectivamente, Íñigo, fastidiome un pouco que parece que sempre esta traxedia teña que convertirse no noso eixe na nosa relación, no noso eixe de comunicación. Pero que aí está, creo que ese foi un dos motivos que fixo que queredas contar comigo e que falemos destes temas. E xa vemos que lonxe de que se xa algo que se estabilice, as cousas, os datos sempre van a peor. Si que en Galicia, como ben dís, foi tranquilo. De feito, eu digo xo de verdad, parecía, a veces me sentía un pouco catastrofista, pero falando do que podía vir, tivemos a sorte, a enorme sorte, de que as condicións meteorolóxicas foron moi favorables dende o punto de vista de que non hubo ventos, nin hubo inestabilidades atmosféricas que puderon provocar, bueno, pois que se nos fora a cousa das mans, pero creo que todos somos conscientes do que se viviu a nivel nacional, como ben acabas de dicir.
4: Sí, porque aquí en Galicia foi un verán de moitísimo calor, estábamos todos un pouco tensos por isto, incluso de seca, de alerta por seca en varios concellos, pero como dís, afortunadamente non tivemos tormentas, non tivemos vento, e iso fixo que os conatos que hubo, que evidentemente sí que hubo, pois foran rapidamente sofocados, non?
5: Así é, así é. Unha das cousas, bueno, para que podamos entender, isto recalco moito, non me cansaré de decirlo, para que podamos entenderlo, un incendio forestal podemos falar de como se fora un triángulo, de tres factores que os determinan, que por un lado son a topografía, que nada podemos facer, non? Unha zona, dependendo a súa pendiente, a súa orientación, pois, bueno, é un factor condicionante. A biomasa, que é donde máis sí que podemos capacidade de actuación, e a biomasa, que ao final é a materia vegetal que está acumulada, non deixa de crecer, o sea, cada ano que vai pasando é peor que o anterior. E logo está o factor da meteoroloxía, que tampouco temos nada que facer, e estamos totalmente a expensas. E o que tiñamos, como ben acabas de decir, que se bateron récords históricos dende que temos rexistros con épocas de sequía e olas de calor, que a nivel nacional foron 61, que os últimos rexistros eran do 22, que foron 41, o sea, días consecutivos, bueno, pois nos salvou, como ben acabas de decir, iso que non tivemos eses ventos, senón porque ao final conato sí que hubo, aínda que non nos enteráramos de moitos, e o que podría haber pasado se tivéramos ventos ou esa inestabilidade, que eses conatos se convertiran en incendios que de forma simultánea fixeran que se nos fora das mans.
4: Como estamos comentando aquí, afortunadamente tivemos un verán calmado, pero o pesadelo vímolo noutras comunidades, noutros puntos. En conxunto, é certo que arderon menos hectáreas que o verán pasado, que foi catastrófico en Galicia, en outros puntos, en Castela e León, tamén Extremadura, pero é verdade que foron incendios realmente graves, mesmo con feridos, situacións moi, moi complexas as que vivimos neste verán, non?
5: Así é, os datos a veces tamén poden ser, bueno, máis non quere dicir peor, a veces, bueno, eso temos que telo claro, aínda que, bueno, sí que como cousas moi significativas. Eu cando ardeu o ano pasado en Galicia, utilicei, bueno, pois unhas expresións que se puxeron de manifesto este ano. O que dixen cando ardeu o ano pasado, como ardeu en Ourense e arderon zonas con un alto valor ecolóxico, pero que non tiñan moita presión de poboación, para min, sinceramente, pasou moi desapercibido e non se lle deu a cobertura suficiente para o desastre ecolóxico que realmente foi. E sempre dixen, se chega a ver ardido a costa, se chegan a ver ardidos entornos de Vigo, de Pontevedra, de Coruña, a presión mediática hubiera sido moitísimo máis alta. Bueno, pois non é que ardeu a costa, senón que ardeu o corazón da península, ardeu a capital, ardeu cerca de Madrid, e iso se puxe de manifesto. O sea, toda esa cobertura mediática que tivo, bueno, chegou incluso hasta un punto de algo histórico en a nivel nacional, polos lumes de Ávila, de Madrid e incluso de Toledo, de decretarse a situación 3 de emerxencia nacional por incendios forestais, que é a primeira vez que isto acontece. E logo, bueno, por poñar datos, o sea, se o ano pasado falábamos do terrible que fora a nivel autonómico, este ano podemos falar de cousas, debater referencias en novos récords, cousas así, aínda que é triste ter que dicir isto. O ano pasado, o incendio de Larouco, o de Quiroga e Oencia, aquí en Galicia, convertiuse no lume máis grande da historia de España, este ano, pues, o sea, o ano seguinte xa se superou, sendo o de Huelva, o de Niebla, que foron casi 40.000 hectáreas. E ademais hubo outros que tamén estiveron moi preto destas cifras, o sea, que igual que decíamos en Galicia que no 2022 o incendio de Quiroga había sido máis grande da historia, e 3 anos despois se superou, pues a nivel nacional igual, o 2025 tivo o peor lume da súa historia, e o ano seguinte, 3 que casi o igualan. O sea, esta é a tendencia.
4: O que fala un pouco é do que le estén alertando, de que as tendencias que son incendios moito máis graves, de moito máis virulentos e imposibles de apagarse, non? Axudan as condicións atmosféricas.
5: É que se te das conta, cando falamos disto de as olas de calor acumuladas, non é solo hai que calor, é que levan aparelladas moitos factores. Isto ao final é unha suma de factores que vai sendo cada vez peor. Por un lado, cando falamos dos invernos, estamos falando de que estamos tendo invernos moi chuviosos. De feito, este ano están advertindo xa de a Organización Meteorolóxica Mundial de que o fenómeno do Neno vai a ser extraordinario, está rompendo todas bueno, os índices de medicións que se estaban tendo, e para a península están anunciando que vai a ser un outono moi seco, pero ao mesmo tempo o noroeste moi chuvioso. Que pasa? Isto fai que para non ser xa raro, porque estamos tendo uns invernos moi chuviosos, incluso primaveiras, que o que fai é que crezca moitísimo a vexetación, que teñamos maior crecemento de biomasa que enerxía acumulada. Ao mesmo tempo, non estamos gestionando o entorno rural como anos anteriores, como, bueno, ou décadas anteriores, donde non hai o que recalcamos sempre, non? Estánse reducindo as ganderías, estánse reducindo a agricultura, estánse abandonando moitos factores, acumulamos biomasa, e logo, cando chega o verán, ya estamos metendo olas de calor prolongadas, que o que fan é que toda esa biomasa que temos cada ano máis, cada vez este máis disponible, en outras ocasións, ou mellor, puntos de ignición que non provocan un incendio, ahora, con esta sequía tan prolongada, fai que sexa moito máis fácil. O que antes non ardía, ahora sí que poda arder.
4: Apuntabas a ola de incendios este ano en Madrid, Ávila, a situación operativa 3, que é a máis grave, supón máximo escalafón de coordinación, e outro dato interesante, en Almería, 15 falecidos. O ano pasado dicíamos que dentro de todo o grave que foi en Galicia, tivemos enorme sorte de que non houve falecidos, houve heridos, un ferido moi grave en concreto, pero quedou ali. Os incendios, a parte de máis virulentos, estánse tamén a dar en outras zonas, en moi próximas á cidadanía, o cal aumenta o seu perigo.
5: Efectivamente, Íñigo. De feito, aquelas persoas que nos sigan e nos acompañen cada domingo escoitaran algunas das entrevistas que fixemos o longo do ano pasado, non? A temporada pasada, por así decir, isto de setembro parece que empeza o ano, descoloca un pouco, pero unha das cousas que recalquei moitísimo é o tema da autoprotección. Eu creo que en Galicia non tivemos unha catástrofe deste tipo de falar de moitas víctimas, porque por unha cousa boa ou mala, non sei, estamos moi familiarizados co lume, creo que nos sabemos comportar mellor, pese a que falta aínda moito traballo que facer, sobre todo no entorno rural. Ourense está moi familiarizado co lume, aínda que sexa extraño, pero o que pasou aquí é que ti miras, non é que morreran as súas vivendas ou lles collera, é que foi todo por facer evacuacións que non se deberían ter feito, foi por non ter traballado esta autoprotección que recalcábamos aquí, e que, insisto, lanzo esta mensaxe para quen escoite, que teña capacidade en administración e medios de comunicación, que se debe traballar moito nisto, en como comportarnos, porque isto vamos a ter aquí, cada vez vai a estar máis próximo. Se escoitas as declaracións de como foron esas pérdidas, é terrorífico. Se din 15 falecidos, parece que son cifras, pero máis de 120.000 personas evacuadas. E como xa decía ao principio do programa, eu veño de ter estes días unha pérdida dunha persona achegada dunha forma dramática. Estos son pérdidas dramáticas, e a veces ese, cando dices eses números, aínda que sexa un, cando estás vivindo nun enterro, estás vivindo como se rompen familias, estás vindo eso, de repente te estremece o corpo e te das conta das pérdidas reales que supón situacións como esta.
4: Hai que tomar nota dos consellos que le va dando aquí Iván Meses en materia de autoprotección. Iván, este ano comenzamos saludándote como axente ambiental. Contanos, que é isto, cale a túa función, que é o que faz?
5: Pois, como axente ambiental, bueno, alegro-me tamén poder facer isto. Hasta ahora, cando nos coñecimos, era como bombeiro forestal, e me encanta, se levo poñendo en valor a figura de bombeiro forestal, levo traballando dende 2007, que xa se di pronto, eu me sinto un chaval, e cando dis, levo 20 anos en isto, dis, ostras, Iván,
4: pasa moi rápido o tempo, sí.
5: Mi madre, se pasa rápido, Íñigo, mi madre. Pois, ahora podo falarvos, ou me gustaría falarvos, como axente ambiental. Que é un axente ambiental? Para min, bueno, para min non, un axente ambiental é unha persona, para empezar, é unha figura que é unha autoridade, unha xente de autoridade. Somos persoal da Administración Autonómica, en este caso, da Consellería de Medio Ambiente ou Consellería de Medio Rural, según as súas competencias. Dende varios puntos de vista, por exemplo, se estamos falando relacionado co tema dos incendios, no momento que se producen incendios, sería o cerebro de operacións, sería o encargado de xestionar os medios, se sean medios aéreos, medios terrestres, en determinar como se vai a extinguir ese lume. Cando non hai lumes, seríamos os encargados de velar polo cumplimento da legislación en materia de caza, de pesca, de montes, de incendios, velar que se cumpla na medida do posible. Que aquí cabe apenas recalcar tamén que moitas ocasións, con algo que tamén traballamos moito aquí, o tema das faixas secundarias, sí, son competencias dos concellos. Nós tamén temos capacidade de iniciar instruccións, pero que tamén hai que ter claras cales son cada competencia según cada circunstancia. Despois tamén, que é algo para mí moi bonito como sociedade, que tamén velamos polo benestar da natureza, protección, bueno, en temas de caza e pesca, pero despois tamén por cuestións de biodiversidade, de espacios naturais protexidos. Entón, bueno, un pouco ese papel xestor con axentes territoriais, de procurador de que se cumpla a legislación en casos de que haya, pues bueno, incendios, por exemplo, de evitarlos na medida do posible.
4: Pois Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Barra Baixanova, encantados de contar unha nova temporada máis contigo, e quedamos emplazados en 2 semanas para volver a falar, e se queres, tamén para perfilar un pouco que se ve, non? Porque dicimos sempre que o outono pode ser complexo, sobre todo seco, como este está sendo seco, e tamén empezar a poñer o foco en que toca comezar a prever, porque isto non se pode deixar ata para marzo, abril do ano que ven.
5: Sen duda, Íñigo. Mira, unha das cousas que tamén noto que pode ser agora como exemplo, bueno, teño unhas maniotas, que me costa dicir isto, agujetas, non? Pero maniotas, que eso é porque, pues, por haber parado o traballo durante o verán. Isto aquí, como mensaxe, aquí hai que estar traballando constantemente. As circunstancias solo van a ir a peor, o que temos que mellorar en este sentido é un traballo colectivo. Así que espero que ao longo de todos estes encontros que teñamos, podamos ir dando pinceladas, traballando, e nada máis que agradecido, como sempre, de que me invites.
4: Pois un aperto enorme, falamos en 2 semanas. Iván, un abrazo.
5: Outro para ti.